Party FM. God formiddag. Ja, står han og lige sat sig bag pulten. Jeg ville hoppe på tidligere, men vi havde lige lidt tekniske problemer. Sådan det jo. Jamen altså. Så kører vi da bare nu. Det gør vi da. Musik.

0: Oh ja, Party FM, halv det nye teknologi her. Nu får jeg lige at vide, der er 45 mennesker, der sidder og kigger på mig. Der er masser, der kigger ind på hjemmesiden. På, hvis I går ud på forsiden, så kan I faktisk se mit cam. Det vidste jeg ikke engang.
1: Har du noget at sige? Har du noget at sige? Har du noget at sige? Så kom.
0: Jamen altså, det kan vi godt lide. Med det.

Oh ja, det kan jeg godt lide at høre det der. Bilton, han skriver ind på chatten, står jeg sidder der og kigger på dig, og du er en savnemand og måtte lige fjerne mit hår. Har jeg startet en lille? Har jeg virkelig startet en lille? Jeg har fået groupies!

0: Så dem, der er måske en lille smule generet, de behøver ikke gå på chatten. Det er også okay. Jeg bider altså ikke, ved at lige hilse at sige.
1: For nogle enkelte uger, et par enkelte ar. Min tanker er hos min ven, der skød sig selv i sin arm. Aldrig hjem i scenelyset, et ord med hul ud i kosmos. Røg jeg gennem mig, kom aldrig tilbage, gav ikke et foxtrot. To etaper, rejs mig fra det, ruller dejs fra min jakkelomme. Giv mig en Vesuvio med løg og artisk cocktail. Linker op hos barber, bær ham om soldaterklippet. Ved hvem, der leverer tomater,

Jeg vil vente om at sige næste sang. Den passer jo så meget godt på mig, når jeg er alle steder åbenbart på samme tid. Så passer den faktisk meget godt.

Party FM. Jeg fik lige at vide, at der bliver lyttet med derude. Der er Nordskov, der skriver ind på chatten. Siva, skulle hilse for Liba, vi lytter med. Jamen altså, det er jo fantastisk. I fik den live, siger direkte.

Oh yeah. Men jeg håber, I nyder det derude. Jeg sidder i hvert fald og nyder det.

0: ja, ja, jeg ved, mumitrollen, hun var med det samme.
1: 2 til de piger, der får os til at sidde. 3 til de tøser, der danser på bordene. 4 til de egentlige møder i stuerne.
0: Et lidt mærkeligt vejr udenfor, nu skinner solen, og så tårten er det lidt, og så regner det lidt.

Party man, han skriver ind på chatten, ja, og der er en træer på vej, og jeg glæder mig allerede, det kan jeg godt love dig. Og så kommer Cyber bare lige ind for sidelinjen ind på chatten og skriver, hov, hov, det regner ikke på hele Fyn, og Fyn er fin, det er Danmarks smørhul. Det er bare vejbom, når man skal til Jylland. Det kommer aldrig til at hedde andet. Som de kloge, de siger, det går hele vejen. Det er jo G-strengen, så det må gå hele vejen over for trekantsområdet, og så hele vejen ned over Fyn, over til alle os røvehuller over på Sjælland. Ja, men det er fantastisk.

Jeg skal se den hund, de fik i går. Jamen, det vil hun da nok gerne, tror jeg. Det spørger hun mig inde på chatten og siger, at hun står selvfølgelig klistret lige ved siden af, når der bliver sagt noget med en hund.

0: Mumitrollen skriver, den hedder Hugo. Jeg ved ikke lige, Hugo, om det er et hundenavn. Nå, ærgerlig, det hedder den nu. Ja, ja. Jeg er nødt til lige at vende det her. Vi gør det!
1: Check this out. Take that, rewind it back. Usher got the voice to make your booty go. Take that, rewind it back. Usher got the voice to make your booty go.

Fyn kan jeg tre ting. Nu sidder de og snakker lidt frem og tilbage om Fyn, og jeg kan kun komme på tre ting. Den ene ting, det er de der trøfler, man kan få nede ved Vissenbjerg, eller hvor det er en længere nede, Ejby, et eller andet. Punkt 2, det er brunsviger. Og punkt 3, tidsspil, når man skal til Jylland.

Nu sidder de begynder at snakke om, at hen på chatten er trøfler, det er en romkugle. Ja, det kan det, hvad du vil. Nogen kalder trøfle, nogen kalder romkugle. Det smager det samme. Bare det smager godt. Ja, tak.

klokke, spørg hende på frisk. Hende på chatten, om jeg er frisk i dag. Nej, jeg er vågen. Det må være rigeligt. Det er søndag. Cyberbar, han skriver, okay, nu hygger jeg, hopper ud om lidt. Tid til et bad efter 11 km på løbebåndet. Vil du være Cyberbar? God badetur. Men altså, du kan jo bare tage appen og starte, så kan du stadigvæk lytte til mig.

prøver et eller andet med en termokop og isterninger og en energidrik i. Og jeg tænker egentlig, ideen er god nok, men jeg ved, der er lavet sådan nogle kopper, der passer faktisk præcis til dem. Som kan holde på kulden. Man skal bare fat i sådan en. Jeg ved bare ikke, hvor man finder dem, men jeg skal have fundet sådan en. Det skal være dem, der passer både til solovand og til halvliters og helt over. Helt muligt.

Bia, hun sidder og holder fast for sig selv herinde på chatten på sit cam. Og det gør hun, fordi hendes hjerneceller åbenbart har fået en anden genial idé. Det er sjældent, de får det, men nu har de åbenbart fået en anden, så nu skal hun holde en fest. Og det kan hun leve på resten af dagen. Lad nu være med at tage øjeblikket fra hende, ikke også? Sæt hellere et kryds i kalenderen, så se, hvornår det sker igen.

Partyman, han skriver ind på chatten. Står Gubi og Korsgaard har en. Ja, det kunne være, at jeg skulle have fat i, fat i ham, der har lavet dem, og spørge, om han skal lave en, hvor der står store henover. Ja, det kunne godt være. Det kunne være lidt frægt. Det ender med, at jeg bliver nødt til at købe sådan en maskine der, så er jeg nødt til at lave noget store merch.

stille og rolig rytme, og sådan en dejlig søndag morgen. Og jeg fik lige åbnet havedøren, så den lige er lidt vind. Åh, det var dejligt. Jeg føler, jeg sveder som en gal hund. Okay, Figo, hun fejrer virkelig, hun har fået en lys idé. Nu sidder hun med et konfettirør. Ah, man altså.

Altså, nu sidder jeg her, og nu kan jeg ikke lade være med at sige det, men du tør ikke, Fie. Du tør ikke. Du tør ikke.

Ja, ja. Vi laver meget sjov ballade herinde på Party FM. En søndag formiddag klokken 10:45, og konfetti rører ud over det hele. Ja, ja, ja, ja. Skulle I nu sidde derude og kede jer, så er det bare ind på vores chat. I kan jo gøre det både via både PC og via vores app. Masse fantastiske mennesker har jeg allerede fundet herind. Jeg ved også, der sidder en masse mennesker derude garanteret og lytter med.

Oh ja, Figo, hun er den eneste herinde på chatten, der kan få en genial idé, og så få fem dårlige bagefter. Det er så tegn på hendes hjerneceller.

party, man. Det er ikke kun mig, der har det sådan der. Tro mig. Jeg er lige så færdig. Og så tænder hun en blæser. Ja, selvfølgelig. Her ligger det der først i alle kroge. Ja, tak.

Den var så meget sand, at Party Man skriver, at Stormman behøver ikke være tosset for at være på Party FM, men det hjælper sgu bare at kigge på Fico. Ja. Spidsum skriver, jeg tør ikke se det, men bare de ting, jeg sidder og får billeder af, griner og griner. Ja, hun kan finde på. Og nu skal hun fejre det igen. Flere sabbatiner. Ja, ja.

Miss Blabla, hun skriver ind på chatten, FIK, det er genialt tænkt af dig. Meget betænkt som at underholde andre og give dig sådan noget at lave i form af rengøring. Hey, multitasking. Ja, nej. Nej, bare nej. My face, don't know where I am, 'cause I got my job.

Ej, nyder vi varmen derude? Jeg vil godt have lidt kulde. Bare en lidt smule. Bilsund Asper, smutter du her kl. 11? Nej, jeg tror, jeg starter den til 12. Gør jeg ikke det? Det kan jeg ikke huske. Jo, jeg tager den da til 12.

Tina, hun sender roser til mig her. Det kan vi da godt lide. Ej, der kom lige frisk vindpust der. Jeg ved ikke lige. Og så fik jeg lige fået en kok, jo. Ah, den skal aldrig med at være iskold i dag.

Hvorfor har jeg på fornemmelsen af, at Nemo hun skal til at fodre slanger? Hun står der og leger med nogle mus og rotter eller et eller andet. Jeg har sådan en fornemmelse af det. Jeg bliver nødt til at køre ned og besøge dem en dag. Jeg skal altså ned og se de slanger der. Jeg savner at have en slange. Ja, der var lige en rot der.

Bilsons går ind på chatten. Står nu det slut med at sidde og lave ingenting. Starter på job i morgen kl. 8. Ja, jeg tror, jeg starter ved en 4-5 tiden i morgen. Men under alle omstændigheder en uge tilbage, så er der en uges ferie. Ja! Nemo skriver står til at rense alle naverbuerne. Ja, du er da velkommen.

Nu har jeg også rodet med det i så lang tid med at køre ned til Nemo og til Champion Tour, og jeg har ikke gjort det endnu, men jeg bliver nødt til det. Bilson, han skriver i Netto og de andre dage kl. 7. Skal du starte i Netto? Hvorhen?

Oh ja, yeah. Bilsen han starter i Hillerød i Frederiks værksgade. Har der kommer jeg ikke lige forbi og handler. Men det er garanteret fedt nok, altså de har gode ampere i energidrik, det siger jeg bare. Han skal arbejde 4 timer om dagen, det gad jeg godt at prøve. Det har jeg aldrig prøvet. Jo, hvis du ganger det med en 3-4 stykker, så vil vi være

Bjarne er kommet ind på chatten. Han skriver, Møgne her fra Tyskland. Møgne, Bjarne. Jeg håber, du nyder varmen dernede og køber en kold sodavand. Eller øl. Og tag lige en enkelt for mig, nu jeg ikke er der.

Mols han skriver ind på chatten, du vil altid være gokken, når du møder mig. Ja, det er også okay, så længe det er dig. Nogle af jer, de gamle, I må godt bruge det endnu. I har også er dispensation, tror jeg det hedder.

Oh ja, det har Tina så ret i. Hun skriver ind på chatten, en stor mør bøf, så savner man nu heller ikke grønt, men måske lige lidt hvidløg kan smide sig, snige sig ind. Ja, om ikke er en hvidløgssmag. Der er et eller andet over det. Det kan et eller andet. Jeg jeg sidder bare og bliver lækker sulten nu. Ej.

Og hun står over, når jeg er på sushi-restaurant, spiser jeg gerne 55 stykker, så gæt hvem, der glæder sig til uge 29, når hun har inviteret sig selv og Mini ud at spise. 55 stykker. Helt ærligt. Og det skriver du ud i åben chat. Helt ærligt. Du spiser jo voldsomt meget sushi.

Oh ja, nu vælter det sådan noget udenfor, som det er solskinsvejr. Ja, det er mærkelig vejr. Fiko, hun har en drøm om at nå 75 stykker på 2 timer.

Bjarne, han skriver ind på chatten, er lige on off. Jeg er ved at lave noget trokkertjær. Hvad er det trokkertjær? Den har jeg aldrig hørt før. Nu har jeg kørt lastbil i 20 år. Den har jeg aldrig hørt. Nå, jo, det ved jeg godt. Det er noget kaffe. Det må det næsten være.

Anna, han skriver ind på chatten, at energi drikker mere usund end kaffe. Ja. Det har du ret i. Men det smager bedre for min smagsløg. Og lidt last, der skal man have her i livet, har jeg hørt.

Okay, jeg ved ikke lige hvorfor, men Gubi han har hørt et eller andet om løg. Løg? Og det var hvidløg, du... Han hørte et eller andet med mad, Gubi, og så var han klar til at gå på chatten. Jeg ved ikke hvorfor, men det er typisk Gubi, det der.

Gubi, han skriver ind på chatten, løsbox, at det kan et eller andet. Ja, det kan det faktisk. Jeg er også glad for dem. Åh, nej, nu kom Jens V også.

Hvad den har, har de sluppet en jyde fri herovre på Sjælland? What the fuck? Nord for Sorø. Jamen altså, skriver Gubi hende på chatten. Så er du lige nærheden.

Jeg ved ikke rigtig, hvad FIK hun er gang i. Nu mener hun, jeg skal komme og støvsuge for hende. Det kommer ikke til at ske. Jeg har desværre ikke tid. Jeg kunne ikke. Det var ikke mig, der rodede til, så... Ja, det er jeg bare ikke, du bærer pølsehorn. Eller ikke kolde energidrik, det virker heller ikke. Der er ikke noget, der virker. Du har ikke penge og råd nok til det.

Ja, ja. Goofy, han skal jo ind på tjern. Ej, hvor godt. Jeg har nemlig ikke bukser på. Fed info. Tina skriver, elsker den form for irritation her. Men jeg garanterer dig for, at jeg skal også irritere dig. Skal

Senere skriver jeg ind på tanden. Det kunne være, at jeg skulle tage en ny kold Red Bull og begynde at rydde op med musik til. Du giver den bare gas. Så sætter jeg noget rigtig tempofyldt musik på, fordi så kan du rydde rigtig hurtigt op.

0: Scooby, han skal over, hun tager min kattehår bagefter. Going simple, skank. All you gotta do is bounce simple. Anything you need, I'll go. Fiko mener, det er min skyld. Jeg har intet gjort overhovedet. Jeg var slet ikke til stede. Jeg sidder på en helt anden ø.
1: Simple.

Rikke sender en sms ind til studiet, hvor hun skriver, jeg er bare med på en lytter. Har Knudsen andre også skrevet en besked? Det har jeg slet ikke set. Det er sgu også bedre med en stor toilet, hvor det flyder ud over til forret, i stedet for en fiskeretning, når man er til selskabsfest. Ja. Ej, jeg gider heller ikke en toilet. Røde bøffer, det kan jeg et eller andet. Så kan man nå langt. Masser af bløde løg.

Fint kan du skrive Sukubi ind på chatten, men vi ikke starte. Har du prøvet at hive snoren? Kubi, han skriver,

Gubi, hans farm, jeg så det. Han lige så, det ved jeg ikke. Hvad så du? Altså, skriv sådan noget ind på chatten, og så ikke fuldføre det. Jeg ved ikke, hvad du så. Jeg aner det.

kæft, Gubi, han skriver ind på chatten. Står på bare at få gratis adgang til hendes OnlyFans, vil jo have den blæser. Eller er det blæst ud? Ej, nu skal jeg være sådan.

det er skyde, det er blæsvær. Ah, det blæser faktisk lidt nu. Jeg kan godt lide, når det er en lille smule køligt. Men her er det bare ikke. Er der player? Holla, er der player? Kom her, holla, er der player? See me in the streets, you need to holla. Fiko skriver ind på chatten, står jeg både sur og sluger, vent hvad? Ja, og de kalder dig Mille ude.

Jeg ved ikke, hvad Fie har gang i, om hun er ved at puse hendes bryster op eller et eller andet. Jeg ved det ikke. Det ser for sjovt ud, det.

står forresten over mange positive myggetætninger. Min blodtype er Horatius positiv. Ja, ja, men de har bare taget stikprøver, jo. De skal jo finde ud af, hvad blodtype du havde.

Miss Blabla, hun skriver ind på chatten. Står god musik til lidt rengøring. Så kan booteen få en ekstra rystetur. Ja, ja, men du er ikke camp på. Jamen altså. Jamen, han skriver, jeg sveder steder, du ikke ønsker at vide. Ja, det har du helt ret i.

Butte, hun skriver ind på chatten, står det, gør vi andre også. Ja, alle sveder i dag. Alle er ved at smelte. Jeg har stadigvæk ikke fundet ud af, om den idé, hvis jeg nu lægger mig nøgen ud i haven, lige midt i solen, om så min mave den smelter. Fordi det kunne jeg godt finde på. Så kunne jeg tabe mig hurtigt.

Chainman siger, at der var lyn, der slog ned i naboens have i nat, og var lige ved at skide i bukserne. Eller i sengen. Ja, ja. Det tårte også en lille smule nat. Fiko, hun spørger, hvad læste du? Jeg læste det sidste, så kan man være i en kop og komme alle steder. Jeg siger ikke, at jeg læste et eller andet forkert.

Oh ja, yeah. Flere og flere finder chatten. Det er dejligt. Flere og flere kommer på cam. Her kan også se Scotty Redneck. Han er ude at køre. Champ er også ude at køre. Og vi har også fået Miss Bla Bla på cam. Har man altså. Fortsæt endelig. Det er søndag. Men Miss Bla Bla, du sagde du det der med at ryste rumpe før, så nu får du lige den næste sang. Jeg har lige fundet en til dig.

skriver, står DJ Gubi, kan ikke tåle at se det. Nej, det ved jeg godt, men under alle omstændigheder, nu sender jeg sangen, så må du selv om det. Så håber Gubi, at han får set et eller andet. Kender ham.

Oh yeah. Og så har vi faktisk fået en donation på 10 kroner. Og der er, det er fra en anonym, men der har fulgt en besked med. Og jeg vil godt lige læse den højt, for jeg synes faktisk, der er meget sød. Mark elsker dig. Sejler hjem fra Læsø. Mere hårdt musik, tak. Okay. Det er med i orden. God tur hjem fra Læsø. Håber, I har nydt det.

For fanden, Kubi, han kommer lige om et øjeblik. Jamen altså, sorry fyr, det havde jeg virkelig ikke set. Jeg er ikke vågen i dag. Heller ikke i dag. Jamen for fanden, Kubi, han kommer her kl. 13 og tager over for mig. Det er jo lækkert, det kan jeg godt lide.

Åh, det er fantastisk. Så kan jeg sætte ham på, så kan jeg gå og nyde det, indtil jeg lige skal nogle små ting. Åh, men det er jo fantastisk. Tina sender en sms. Tak for musikken, skriver hun. Ja, men det var så let. Tak til alle inde på chatten. Tak til alle lytterne derude. Husk nu at blive hængende.

0: Han er våd, han er slimet, han er 100% fisk og 100% asshole. Her er DJ Gubi.
1: Oh, wow.
2: Jeg ved ikke, hvad det er med mig og min ryggrad. Altså, jeg påstår, eller nogen påstår måske, at jeg har ryggrad som en myg. Altså, jeg har haft musik nok i den her weekend. Nu sidder jeg fandme her igen. Hallo, mand. Gode ved dine overtagelsesævner. De er ikke særlig gode. Nej, det er de bestemt ikke. Tusind tak til Storm. Jeg håber ikke, der er nogen, der hænger sig selv derude nu, hvor han sagde, at lige skulle blive hængende, vel? Altså, det sagde de også ind på selvmordslinjen, sidst jeg ringede ind. Ja, det er selvmordslinjen. Jeg bliver lige hængende. Jamen, jeg har også ringet til børnetelefonen, der påstod de, at jeg var for gammel. Så siger de, det er sjovt nok, hver gang jeg laver et eller andet, så bliver der tilkaldt en voksen. Time to fly away. Let me hear ya. Let's go, come on. Yeah. Nå, så er vi lidt i gang, var. God eftermiddag hedder det. Klokken er jo 13, og det er søndag. Uh-huh. One, two, three. Og jeg har ikke mere go-go juice i mit kop. Det er fandme op og bakke, de der. Altså, fire, det er måske nu, jeg skal finde sådan en, der både kan fylde go-go-juice op og støvsuge og smøre madpakker. Og de findes. Jeg har hørt om dem. De er 18 år, og de bor nede i Italien.

troede så, at det her program skulle være et skadefrit dyrt udsendelse, men det skal det så ikke, så hele to skadedyr har meldt sin ankomst. Musen og fisken. Ja, ja. Velkommen til Musen på tjernet. Hun har jo været på ferie den sidste uge, det er vi jo rigtig mange, der har nydt rigtig godt af. Og fuck, mikrofonen var tændt. Nå. Hun snakkede til mig her sidst, det var faktisk i fredags. Nu har hun været i vandet, hun har været i havet og badet, altså, så tænkte jeg, okay. Så har vi endnu en favorit strand i Danmark, men okay. Ja, det var ikke lige den tanke, jeg skrev. Jeg skrev til hende, da hun havde været under, så skrev jeg, Steve Nebbels eller hvad? Nej. Ja, det var min første tankegang, altså, hun stod der med snappen i hendes bikini, jo, altså. Jeg var nødt til at spørge, jeg er gubi, ikke?

Altså, nu sidder der nok nogen derude og tænker, Gubbi, du kan da ikke sidde og snakke sådan i radio. Mini Pretty Girl, hun sidder derinde. Ja, hun er sgu vant til mig efterhånden. Hun ved godt, at der kommer ikke rene ting ud af munden på mig nogle gange. Sådan er det jo. Mor, hun nikker sikkert bare over. Ja.

Oh ja. Altså, jeg ved ikke, hvad der er gået galt, men jeg var jo til den her byfest for nogle uger siden oppe i Midtjylland, oppe ved Fældborg. Eller, det var faktisk i Fældborg. Og så spillede byfesten. De skrev til mig i går, hey, kommer du igen næste år? What? Det må man sgu da sige at være ude i god tid. Altså, det er ikke engang 11 måneder til. Eller, det er mere end 11 måneder til. Jeg tror, min kalender er fuld. Nej, jeg skrev, det kan vi godt. Jeg skrev så bare lige med forbehold, fordi hvis DHB ligger den weekend, så kan jeg ikke. De har jo med at flytte det. Så er det den dato, så er det den dato, så er det den dato. Det er træls. Men jeg kan bare sige, fuck DHB, og så tage til byfest. Det er sjovt. Der er alligevel ikke nogen, der savner mig på DHB, er der?

0: Jeg skal lige... Det skal jeg lige... Sådan der. Ja! Møg værre. Endnu en af de gode gamle klasker. Og så skriver jeg Tina en sms til mig, der står FM. Vi skal med igen næste år til DHB.
1: Oh god.
0: Ja, ja, men altså, hvis man tager Tina med, så er man sgu da sikker på, at vi har bryster både til hvad hedder det, til laden og gaden. Eller hvad fanden er det?
2: Suck my motherfucking dick.
1: Til husbehov.
0: Suck my motherfucking dick. Suck my dick. Suck my... Jeg må gerne være fræk.

Tina, hun mener, at jeg skal slå den af resten af hjernen til, den er over 12 nu. Tina, det fungerer ikke. Jeg har brød. Jeg har både prøvet, ligesom med støvsugeren med Fie, jeg har både prøvet at høge snoren og kickstarter, og hvor meget det virker, ikke? Nu har jeg taget go-go-juice, vi kan håbe. Der, altså en gang imellem, så skal de bare have noget nitro-boost, et eller andet. Hvad fanden ved jeg? Noget æter, et eller andet. Booster er åbenbart min æter.

Ask it up. Why is it going so nice? Oh yeah. Jeg vil faktisk godt lide den kommentar, der kom fra hr. Knudsen, der under Storrs show med, om min blodtype ikke var Odense Classic. Jeg tror, jeg er lidt tæt på. Mose, hun skrev egentlig til mig i går, hun godt kunne tænke sig at holde noget mere ferie. Jeg sad og tænkte på at kunne vide, om jeg skulle tilbyde hende, hun kunne holde noget ferie med mig. Men jeg tænker at være sammen med mig en hel uge, det er nok ikke ferie. Jeg kunne lige så godt være ærlig. Tænd den her, det hun vil gerne høre den her. Glaub an dich.

Glaub an dich! Onkel Rings, du hast ven, som altid glæder mig til at høre. Håber du har det godt. Det har jeg. Tante Nette ønsker sangen her med Glaub an dich. Og onkel Henrik, han ønsker pattesutter med Sent om natten. Med venlig hilsen, onkel Henrik.

Altså, jeg tror, jeg har slået rekorden ind på, på chatten, fordi hele Mols er lige logget ind på chatten. Det går også fint! Så er der en sang igen. Hej, P4 dog.

0: Den her sang, den kom i, eller musikstykke, eller hvad man nu kalder det. Den kom i stand en fredag, hvor jeg sad og skulle lave radio, fordi hun var fræk, og hun snakkede om en blæser på flammen, og jeg ved ikke hvad. Så måtte jeg jo lave en blæser på flammen.
1: Når morgen er tung, øjne er små, og dagen virker langt før den går.
0: Knudsen, han skriver, at vi to, vi bliver aldrig hinandens bloddonor. Min, det er tuber og brun sovs, ja. Min, det er jo så Ose Classic og Go-Go Juice.

Ja, ja. Altså, hvis Tina lytter med derude, jeg tror min... jeg tror min hjernehalvdel er ved at vågne. Den flinke af dem, eller hvad kan man sige? Den super halvdel er ved at vågne.

0: Altså, mus?
1: Ja. Jeg har en aftale om at komme her under nære i hvert fald.
0: Nej. Altså, jeg tror, jeg bliver hjemme på arbejde i morgen.
2: Du er en stor dreng. Store drenge, de pjekker og ser pornofilm. Okay.

Det nu vil jeg ikke være som alle andre værter her på radioen og spørge, hvordan I har det med varmen derude, fordi det er vi jo alle sammen godt klar over. Og jeg ved også godt, at vi har haft torden og regnvejr, uvejr og blæsevejr, og jeg ved kraftigt ikke, hvad vi har haft herinde på de sidste 24 timer, og det har været meget forskelligt rundt omkring i de forskellige landsdele, så må jeg kæse. Men lige meget hvad, så tænker jeg over med de varmegrader, vi har haft her den sidste uges tid og sådan noget, så tænker jeg, nu holder jeg lidt med dem derude med bønderne, at der er nogen, der er glade, at de har fået lidt vand til deres afgrøde. Jeg ved godt, høsten går i gang lige om lidt, men der er stadigvæk noget, der gror, og jo mere vand, det får jo større kerner for kornet, og bedre øl får vi jo så til næste år, ikke? Så skal man jo også lige tænke over kartofler og majs og hvad der ellers er. Det hele kan jo godt bruge noget vand, altså. Altså, hvis kartoffelhøsten den glipper, så bliver pomfritterne jo bare endnu dyrere, altså. Og får vi pomfritkrise? Nå nej, det har vi. Det er rigtigt. Ah ja. Jeg skal ud og køre senere. Jeg er nødt til at kravle i lastbilen her lidt senere. Og så køre mod Sjælland, fordi ellers så når jeg turen i morgen. Jeg skal til Munke Bjergby. Og så tænker jeg, i morgen der er der sikkert noget, der hedder Bjergby Grand Prix. Fordi jeg var lige inde og kigge, der er godt nok nogle kringede veje deroppe i det område. Men må det ikke Volvo, når jeg vi klarer det.

Så tror jeg faktisk, at jeg vil sidde og videosnappe med mus. Hele vejen deroppe, bare for at være træls. Jo, mus. Den går der.

Golden, Handrex eller K-Pop Demon Hunters, om man vil. Dejlig søndag, dejlig søndag, dejlig søndag. Nu bliver lige så til ansigt så køn der, eller et eller andet. Det er jo blevet offentliggjort, at jeg skal til om 3 uger spille til Gråsten Ringridning endnu en gang. Og det skal nok blive spændende, det skal nok blive sjovt. Og jeg skal spille sammen med Harske, Hubi og Discofil. Igen! Ja tak! Åh, Discolyt, jeg er sat i Onkel Finn. Åh, det bliver godt. Nu skal den fandme have en på hatten, du.

0: Jeg sidder lige og kigger lidt på Edvids cam, og så kan jeg se Bella, altså hans hund. Bella, hvad laver du? Bella, hvad laver du? Åh, ja.
1: En søde rabe, der.
0: Det er jo sådan her i løbet af, jeg tror ikke, det bliver lige midt på sommeren, men i slutningen af sommeren, der skal jeg jo joine Edvids bar og lave radio dernede fra. Det er i hvert fald aftalen. Jeg kan allerede godt mærke, at det bliver et to-dages arrangement, fordi at jeg skal møde op dernede om fredagen, så skal vi sætte udstyr op, så skal vi drikke nogle bajer, og vi skal drikke nogle flere bajer, og vi skal drikke nogle flere bajer, og så skal vi lave radio om lørdagen, mens vi drikker nogle flere bajer. Det bliver nok en god weekend. Men det er aftalen, når jeg tænker, at jeg ikke ved, at han inviterer dem, han gerne vil se. Det kan jeg jo ikke blande mig i. Altså, ikke ved, bare du husker at få din kusine med. Hun er sgu lidt nuttet, der hun.

0: Struggling in the Sands. Jeg kunne godt have Belinda Carlisle nummer. Miss Blabla har også vendt snuden tilbage på tjerten, kunne jeg se, at Mule fik tændt sit cam. De sker alt sammen, og det kører. Og der er plads til flere på chatten. Altså, det er jo bare partyfm.dk/chat.
1: Ja, det har fået mig lige til at det.
0: Man kan også videre, vores nye app jo komme herind, hvis det er det, man har lyst til at lige sige goddag og herre. Og man kan faktisk tænde sit kamera. Man kan også ryste røv på kameraet. Videre appen, det har vi fået testet af flere personer, men specielt en, der slutter med blæ. Hvilket jeg ikke så, fordi jeg var lige gået i haven for at kigge på min græsplæne, og jeg fandt så ud af igen, at der er mos i min græsplæne. Så jeg nåede ikke at se, at hun rystede røv, men står han fortalte mig om det, og det havde været episk.

Musen hopper her klokken 2. Det var noget med, hun havde nogle Lego-blomster, hun skulle have været nede. Det er også vigtigt i den her varme. Jeg tænker også mine stueplanter, der er hen i træer til at få noget vand.

0: Der er lidt dejligt rart, skønt.
1: Jo, jo, det er jo fint. Klokken den er gået hen og blevet 14. Åh, gubbi, du har ikke noget under skjorten.
0: Ej, fuck, jeg skulle da ikke skjort på. Altså, mit blabla sagde, det var hårdt at gå rent. Det er kraftedeme også hårdt og varmt, og bare sidder og laver rart. Jeg sidder bare her og sveder og laver ikke en skid. Jeg er ude og løfter min gode juice en gang imellem.

Jeg siger det bare, altså hvis det er, at man har noget, der skal flækkes, så skal man over til at knuse over på Sjælland. Han flækker stam op i metervis, siger jeg bare. Så har jeg fundet ud af, at både Stor og Dicky, de har hver deres bil, og det er åbenbart Stor, der er den hurtigste, fordi at, som sagt, jeg skal til Munke Bjergby. Fra Stor, han siger, det tager 5 minutter fra dem og hjem, eller ned til, hvor jeg skal være, og Dicky siger, det tager 8 minutter. Så Stors bil, den er åbenbart lidt hurtigere end den Dicky, hun kører i. Og så kan jeg se, mens vi sidder og snakker om hende, så hun skulle også lige hoppet op som admin. Nu stikker det lidt af det her.

Knudsen. Nå, den har vi haft. Krille skriver til mig på sms. Kan det være, fordi at står hurtigere vil væk fra digte, en omvendt? Bare en tanke. Hey, du siger noget, Krille. Spørgsmålet er så, hvem jeg dufter først, når jeg kommer derover. Er det sveden på står, eller er det digte? I hendes lille sorte sag der.

Altså, jeg hørte ordet lille sag, så er jeg sådan set... Det er ikke det, hun skrev. Den er jeg ikke på i dag. Det er en anden lille sag. Okay. Jeg hører bare... Altså, det er ligesom står, han læste også forkert. Det var noget med en kop over et eller andet. Ja. Det kan... Okay, jeg er med. Hvor er man knappen til?

5 minutter forbi 14. Ja. Jeg ved ikke, hvad det er med varme og kvinder. Altså, jeg siger det bare. Først var det Miss Bla Bla, så var det Gigi, så var det Fie. Tina, og så siger du, at jeg har et problem.

elsker også, at der kom sådan en ung gut op til mig i nat her, der er ude at spille. Så siger han, du er Gubi. Er du ikke ham Gubi fra Party FM? Jo. Har du så ikke glemt noget? Han lød faktisk lidt som Krille. Altså ikke stemmemæssigt, men sådan ligesom Krille, han spørger mig. Har du så ikke glemt noget? Jo. Så må vi jo gøre det.

0: Talking daughter.
1: La la la la la. Mein Papa hat gesagt, ich darf das.
2: Ah ja.
1: Mhm. Mein Papa hat gesagt, ich darf das. Ich hau dir auf den Maul. Ja, ja, das wird ja ganz wild, oder?
3: Hvis jeg stadigvæk tænker over den her ringledning, jeg skal spille til om små tre uger, sammen med Harske Hubi, så bliver det jo den syfynske humørsprayer. Og Sønderlands største bønderøv på samme scene, på samme tid. Det bliver så utidigt.

Jeg har lige fundet ud af med lidt hjælp, at PC, altså det er forkortelse af påtrængende kampist. Ja, vi lærer lidt her om søndagen, åbenbart også i varmen. Altså de der kampister der, de er altså lidt påtrængende en gang imellem. De er lidt ligesom myg. Nu vil jeg lige sige, det der telt, jeg var i nat der og spille byfest der, der vil jeg sige, der var mange positive myg. Det er sjovt nok, at de var så positive, hvis man tænker på, at min blodtype, den er ratios positiv, ikke? Så det var nok derfor, de var positive.

0: 14.29. En lille halv time tilbage, så er jeg gubbi ude og så må jeg også være kreativ eller lidt eller andet. Nej, det skal jeg ikke. Jeg skal jo gøre mig klar. Jeg skal snart ud og køre. Ja, ud. Ja, ja, det er godt. Det.
1: Ud!
0: Ja, ja!
2: Men bag dig så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges. Mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, som jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der skulle sige noget.
0: Men det var det ikke.

Ah ja. Altså, det der med at lægge sin arm nogen steder her, det er jo... Altså, jeg var ved at tage ledningen med til høretelefonen, og jeg ved... Ah. Altså, man kan sige, hvis man skulle have sex nu, så var det da fuld kørpekontakt. Altså, det ville, altså, det ville være noget sammenhængende noget, vil jeg sige. Og du behøver ikke at være så klistret, skat. Nej, det er sgu ikke noget, jeg gør med vilje, du. Hvad laver du? Prøver du at få dine kugler med ind, eller hvad? Nej, jeg prøver at få dem med ud igen.

Det skriver, der kom lige en lille bris. Det gjorde der også. Hold kæft, en fest, mand. Jeg har faktisk overvejet, når jeg er færdig med at sende her, hvordan den der pusten den kommer. Der kommer sådan en gang kølig vind her. Jeg kan ikke forstå, at vinduet der er derhenne, og blæserne er i hvert fald ikke rettet her mod mig. Spørgsmålet er, hvor den kommer fra. Du ved, om jeg har nogle kolde genfærd, der går igen her i stuen. Jeg ved det ikke.

0: du se, min skat? Der er kommet noget lort til dig fra Temu i en sort pose. Forstår? Hey, er det alle de der øloplukker, jeg har bestilt der til alle de øl, jeg ikke drikker? Mm-hmm. Du vil jo have dem med havfruerne, ikke?
1: Nej.
0: Ej, gud, du har fået for meget energidrik. Stop.

0: Digte, hun er ved at pakke nogle gaver ud, som Sia, hendes datter, har fået fra Michael Husted. Og apropos det der med fans, jeg havde jo besøg af to fans i teltet, der i fredags, der spillede Susanne og hendes datter. Jeg kan ikke huske, hvad datteren hedder. Det er også lige mig. Og datteren var jo så skuffet over, at jeg står til en byfest og ikke spiller det samme, som jeg spiller i radioen. Hun havde jo regnet med, at det var rent festeshow, men det var det ikke. Det er jo røvballen og gubbe i hjernehovedet. Det er jo det, de bestiller, så det er det, de skal have. Det er det, de betaler for, og sådan er det. Så nu har jeg taget konklusionen, at jeg inviterer Susanne og hendes datter hjem til et fiskeshow, så begge to de kan opleve det live her ved siden af mig. Så det vil jeg gerne gøre for nogle fans. Jeg blev så enig med mig selv om, det er nok dumt at gøre det torsdag, hvis vi skal have lidt alkohol, og vi skal være sjovere. Ja. Så jeg tænker, vi prøver at se, om vi kan lave et fiskeshow en lørdag. Det er vist ikke set endnu. Så jeg skal lige have fat i Susanne og hendes datter, og så skal vi have fundet ud af, hvornår de har tid til en lørdag at komme forbi her og lave fiskeshow live med Gubi. Og så kunne det jo godt være, at jeg skulle tage min min lærling nummer 2 med Alfa. Så jeg har lidt moralsk støtte, som om jeg havde brug for det. Men bare sikkerhedsmæssigt af grunden, hvis nu der skulle være et eller andet, så har vi også en udsmider. Altså, jeg tror, der kommer nogle frække videoer fra Fie, så jeg bare lige for at hoppe over i en anden grøft forresten. Fie senere, jeg kan se, hun har fået ny sengetøj på, og hun har gjort kamerastativet klar over i hjørnet. Og der kommer nok nogle små videoer fra Fie senere, jeg kan mærke det. Det er ren OF.
1: Oh yeah, daddy. Oh, daddy. Oh, daddy, hit me with your blazer. Oh, blow me one. Okay.

Taylor Swift og 22, så har vi heller ikke glemt alle Swifties derude. Ja, jeg er næsten bange for at skulle melde ud til jer derude, men jeg tror, at vi får et skrald igen senere, om det er også rart at få noget på en søndag. Jeg siger det bare. Det kan altså et eller andet. Og så i Munke Bjergby. Hold nu kæft, mand! Det er godt. Skal du munkes i Munke Bjergby? Ah! Jeg siger, i morgen der har vi noget, der hedder Bjergby. Kom, ikke?

Det bliver godt. Jeg skal jo, til jer, der ikke ved det, så skal jeg jo holde og sove på en bondegård i nat. Jeg tænker bare, at jeg lægger mig ind og sover inde ved kaldene. Det må jo være dyrevelfærd, fisk og kalde sover sammen. Så føler jeg mig også lidt hjemme igen, ligesom med jer og dame dengang. Hun var jo også min lille jæsiko. Det er blandt andet jæsi, jeg skal være ved. Det er nemlig en jæsimand. Så der er der ikke så meget hjemmevæg, som man siger. Nu er der sikkert nogen, der sidder og tænker, Gubi, kaldte du jer og dame for en jæsiko? Ja, det gjorde det. Hun havde et lige så flot yver, som de havde. Eller har. Altså det sjoveste det var, og det kan jeg lige så godt sove nu, det er en af de der ting, man tænker tilbage på. Jeg havde hende med ude på en tur på et tidspunkt der. Og så havde hun jo købt et kokostyme, uden jeg vidste det, og det tog hun jo så på om aftenen. Når vi rendte rundt der i lastbilen, så om morgenen, ja, det gad hun ikke at skifte, eller ja, så tog hun det på igen, og så skulle vi jo læse af. Og der stod dyrlægen, og der kom jeg og dame, så hendes kokostyme, og dyrlægen står bare og kigger forvirret på hende der. Ja, hun har sovet op ved mig i nat, hende der. Skal hun også synes, siger dyrlægen, så det tror jeg ikke. Yveret er i hvert fald i orden, det her testet hele natten, så var dyrlægen færdig at grine. Ja, ja, man har kun det selv. Det er sjovt, man selv laver, ikke? Der var i hvert fald ikke yver på tændelse der, det kan jeg da lige skrive under på. 6 minutter, hvad er der?

Pis lige en glad person af. Okay. Det gjorde jeg vist lige der. Men der var jeg, drenge og piger, står små tykker i langkortet. Sid stille, digte, du er helt trist her. Nu kommer vi til langkortet, sådan ja. I oplæg, så er den søde. Den lidt svedig, den fugtige. Det er det, jeg skal ikke fortælle, at jeg har gjort dit cam stor sådan rigtig følge med, hvad der sker, vel? Nej, den svedige, den fugtige, den våde, den gubi, kaldende, hoppende, dansespillende, jeg ved det ikke, ud af kontrol, færdig. Morgen, gubi. Ja, hvis ikke andet, så har vi en aftale på torsdag. Jeg prøver at holde den. Tusind tak for alle jer, der gad at lytte med, jer, der var på chatten, jer, der gad at komme på kamera, og alle jer andre derude, hvis jeg skulle have glemt nogen. Og så tænker jeg, at vi skal have et citat, ligesom vi plejer. Mange er meget utilfredse med Mette Makrel, men hun er der stadigvæk den bedste statsminister, Ukraine har haft. Her er det. God weekend. Hej.

lytter til Party FM.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

0: Nummer 2.
1: Altså, du kender udmærket den her følelse. Du kommer med dine venner. I har været på pisten hele dagen. Du åbner døren ind til Café Snesko, og lige pludselig, så kan du godt mærke det. Du bliver grebet af stemningen. Du bliver grebet af energien.

0: var denne uges top 10 over det mest ønskede musik her på Party FM. Vi er tilbage igen næste søndag med en ny update.
1: Husk at like os på Facebook. partyfm.dk/facebook.
0: Indtil vi høres ved igen, pas rigtig godt på jer selv. Bye!

Jamen, så vil jeg sgu da ligge ud med noget mass op. Ja, god aften alle sammen her på Party FM.

0: Hammer Strike, Peasant Rook, Finwin Chimback, nu synes jeg, at vi skal have et lille genhør for de gode gamle 90'er.
1: I know you're gonna dig this.
0: Og når vi er tilbage i de gode 90'er, så kommer vi sgu ikke ule om turen limited, vel?

Ja, det var da ikke så dårligt at få sådan en. Remix at Nova von James Bond. Diamonds are forever.

sgu ikke mange pladeønsker, der kommer. Så jeg graver den gamle CD-mark i frem, som jeg har ribbet, det er jo godt med. Det er Prima Donna, Lena Skov.

0: primer ane. Så jumper vi tilbage til midten af de gode 80'er. Med et gammelt vinylmaks her.
1: The Dark Side. The Dark Side. The Dark Side.

at spille noget fra 90'erne, jeg spiller fra 2000-tallet. Det er også særlig ikke rigtig spiller for, det 80'erne. Sammix er der bare nogle numre fra 80'erne. Læg ud med noget Roxette The Look. Og så spiller jeg nogle af de numre, jeg

0: DJ Alpha, your soundtrack of your nightlife.
1: Yeah. Now Party FM, Denmark's realest party radio.
2: God aften, Party FM. Hvad så, er I friske? Er I klar? Oh, her, det var Power Sound. Ja, tak. Så tænkte jeg lige, at jeg kunne lige tage en time. En lille time. Ja, der, ja. Og så har vi skønneste hende, der er ikke lige hende der, Digne, som admin. Here we go!

postkortet på chatten, og det er alfa! Det er jo helt fantastisk, du kan vende tilbage. Oh yeah! Det er ikke sådan, at man har noget undervisning og noget uddannelse, så bliver man nødt til lige at være lidt væk. But I'm all back!

Og helt som altid har jeg en masse spændende nyt musik med. Noget, som ikke er hørt endnu. Noget, som kun lige er kommet ud. Jeg ved ikke, kan I huske ham, der lavede DHB-sangen? Ham der DJ Dennis. Han har også lavet en helt ny en, og den passer perfekt til det vejr, vi har herude. Det tager vi lige om lidt. Men først skal vi lige have en anden lille mashup. Vi kan have noget Levels.

så var jeg jo også, Alfa, han var også ude og rulle i går, må jeg lige at sige. Bare lige at smutte til noget sådan jysk biltræf. The VIP, som jeg blev kaldt dernede, jeg ved hvorfor. Men i hvert fald var det nede at give den gas fra, det var middag i går, så indtil klokken 20.30. Så var der sådan en eller anden rapper, der gik på. Jeg ved ikke, hvem han var, men men så kan jeg ikke helt på min gamle partner i crime, der fra DHB. Peter. Ja, Louis, han var der også. De tog så også hovedet, de gav den gas, efter ham rapperen havde været på.

Og den næste sang her, det ved jeg, det er... Det er ikke det, hun står og synger i børn, så lyder det sådan her. Har jeg bare ladt mig fortælle?

Benedikte, hun var bare skrevet på chatten, der er en alfa, så det tror du. Ja, det tror jeg. Og sådan rigtig med rottehaler, og sådan, ligesom sådan en rigtig Heidi nede fra bjergene. Men det er fint forskere, altså nej, men nemt tjene penge job på 3 timer. Åh oh, jo, det kan jo et eller andet, når det kun

Okay. Jeg synes godt, du kunne komme på cam. Og skåle sammen med undertegnet. Så for den, så blev Maria lige væk der. For lige sendt en masse donger på under skåler. Valenda Fien skrev bare, ja, når det ikke kun er dansk rapmusik, vi skal spille. Så længe det ikke er det rap, der bliver spillet og sunget, der ved jeg ikke, kunstner i går. Jeg vidste ikke, hvem han var. Jeg ved ikke, om jeg må sige højt sådan, men det gjorde jeg ikke. Manden var der flink nok, det var slet ikke det, men... Nå, den næste sang her, den er jeg sikker på, at Gooby, han ville i hvert fald elske, hvis han lyttede med. Men det gør han ikke, han ligger og sover i sin lastbil.

0: åbenbart Tagubi, han ligger bare og sover ikke så lang tid væk fra Digte. Altså, er altså ikke inde i naborummet, men... Men det er sådan en små 5-8 minutter fra. Åh, men lidt af pin på skrevet, så er der fest! Oh yeah, nu skal vi bare tempoet lidt højere op, så vi kan høre den der nye fra ham, der er DJ Dennis.
1: Så det er bare for at trukke hjernen ud og smide den ind i handskerummet, og så bare få givet den gas.

vi må hellere få den der fra ham der DJ Dennis. Og angiveligt så er den der eksploderet ind på TikTok. Den er meget populær derinde, så det kan godt være, at I har hørt den før. Men her kommer den i hvert fald hedebølge.

Chatten er for desværre optaget. Desværre min kamera optaget lige nu. Men du er velkommen til at skrive til chatbotten. Nej, klokke, det kaldes multicam, det kan man sagt.

jeg ved ikke, hvad det er, Scott Drive, hvor han sidder der med hiver ned i. Jeg tror, det er noget mikrofon til at snakke med, men ellers tænker jeg lige, hvis det er en af de der gammeldags lastbiler, hvor man trækker en snor for at få den til at lyde i hornet. Jeg tænker, hold da op, det er et langt horn, han kommer med, så...

her. Lad os få noget helt nyt noget også fra Toby. Meget god ven. Jeg elsker bare, når der kommer noget lige fra Toby, og man så lige er Toby. Ja, yeah, here we go.

NFN for skrevet på chatten derinde. Altså, nu gider jeg ikke lave flere DJ-jobs i den her uge. Så er det godt, der heller ikke er flere dage tilbage i den her uge. Hey, klokke!

Frank Usher. Yeah, et il bit en remix. Og vi snakker om lidt musik. Det er her noget Last Go, vi skal have Rise. Og så Guns N' Roses.

Samtiden løber stadig små 6 minutter tilbage, så er jeg den over and out igen. Så jeg vil bare sige stort tusind tak til Dick, fordi jeg har ville lege lidt sammen med mig. Nu er det bare så længe siden.

Hvad er de sidste 5-6 minutter? Vi river det lige helt ned. Kan tempoet komme meget højt op? Det kan det sagtens, så vi gør det lige. Bare fordi vi kan. Og fordi vi er Danmarks vildeste party radio.

Ej, må jeg smule, jeg vil gøre alt for, tak for den gode musik. Selv tak, og velbekomme, og... Og den snedige lytter har måske opdaget, at jeg spiller igen i morgen og tirsdag. Jeg tager lige sådan sen spiller. Da jeg først er fri fra arbejde 22, så tænker jeg, at det kan jeg lige nå hjem til.

Jon Fosker, jeg skal nok se, om jeg kan være der igen sammen med dig i morgen. Og klokken Fosker, fantastisk at se dig igen, Alfa. I måde. Hold det fint beskrevet, Alfa er klokke, det er mødepligt. Jeg ser, hvad jeg kan gøre. Vi har en sang tilbage. Vi skal have en god gammel klassiker, der har fået et nyt liv igen. Og den har også fart over feltet, og selvfølgelig kommer det ikke bag på nogen. Jo, det er jo her tæt på Tyskerland. Det skal være en tysk en.

Men det er Pippen Skræd, Alfa, Skræd Blik, er en overspil, fødselsdag sang. Har du fødselsdag i morgen, eller hvad? Fordi der kan jeg jo også nå det i morgen.

Men I må have det rigtig godt, indtil vi lytter ved næste gang. Kør lige sangen ud, og så er det ellers bare Alfa Over and Out. Tjusen, goodbye. Bye da!

0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
2: Do it now.
0: Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.